Nhiều a hồi hi sai hồ ya cô kia ngư ba vai hai ti đang vượt trông. Ô hồi yào ư na y quyêu kia ngư sư tư ba vẻ we.